sakit, alhamdulillah sadikim pun sakit melampah, nggih pun enak lah. Muji temen-temen ngarsane pun Allah, kersane mantun, gara-gara nggih niku Kak Gari lulus mawon. Nggih pesen rencang

0: si Dewi. Tuh.
1: Apa lagi?
0: Mbak Neri.
1: Apa lagi?
0: Mbak Neri tahu itu ilmu natur tadi.
1: Mbak Neri tau. Kalah. Mbak Neri kalah pokoknya. Ilmu nih Mbak Neri ki keseleren.
0: Itu ya.
1: Iya. Kalah karo maklum itu Jan.
0: Masih kalah juga Mbak Neri ya tuh.
1: Lah ilmu nih passing, apa ilmu nih passing?
0: Kalau gitu diganti nama aja.
1: Lah ilmu nih passing apa? Jalan duwe pora.
0: Neri gendak-genduk aja lo begitu.
1: Lah ini gendak-genduk.
0: Ya. Terus pakai tadi yang garjo.